0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Hagortume.
2: Pariór harkeli ungantyűnne rajszor maiszik a szanyerekne, Jeterum Hungaragan radiói, Haigagan Hagortumne cézeb vokcsonom szószi, Szuszanyánam. Haigagan radió zsami, ajszor van Hagortman, antra tarnomink. Haigagan radió zsama, hantibum nere gazmagérbom, hamánykum apró, jerec hajrenagiszneri het, kiszvélov narancet, hamánykum hindarineri húsérem. Հունգարիայի ազգային ժողովի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ եւ հայ եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոք խումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Մեծիտան ընկերի գյուգատողիկոս Արամարաչինը Վատիկանում առանցին հանդիպում է ունեցել Լևոն 14-րդ Փապի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արամ առաջին վեհապար հայրապետը անդրադարձել է համաքրիստոնեական նշանակության մի շարք հարցերի, մասնավորապես Սատկի միասնական ամսաթիվի սահմանմանը, բոլոր նահատակների հիշատակի միասնական օրվա հաստատմանը և Վատիկան III ժողովի գումարման անհրաժեշտության ընդգծելով դրանց կարևորությունը քրիստոնեական աշխարհի միասնական կյանքի համար։ Արցախի թեմային անդրադառնալով Գիրիկ Օգաթողիկոսը շեշտել է արցախահայության միջազգային երաշխիքներով հայրենիք վերադառնալու իրավունքը հայկական եկեղեցիների և պատմամշակութային գոտողների պահպանման անհրաժեշտությունը միջազգային իրավունքի համաձայն, ինչպես նաև Բաքվում պահվող Արցախի ղեկավարների անհապաղ ազատ արձակման հարցը։ Արամ առաջին Գաթողիկոսը խոսել է նաև Լիբանանի ներկայիրավիճակի մասին, կարևորելով երբ ինքնիշխանության լիբանանյան բոլոր տարածքների նկատմամբ պետական վերահսկողությունը դուրս բերելու Լիբանանի հարաբից և հրադադարի պահպանումը։ Նա ընդգծել է նաև միջեկեղեցական շարժման կարևորությունը, նշելով, որ աստվածաբանական հարցերին զուգահեռ անհրաժեշտ է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել նաև փարոյակիտական խնդիրներին։ Հաղորդվում է, որ Փապը հայտնել է իր ըմբռնում ու աջակցությունը բարձրացված հարցերի վերաբերյալ, ներկայացնելով նաև Վատիկանի մոտեցումները։ Առանցին հանդիպումից հետո տեղի ունեցել պաշտոնական խոսքերի փոխանակում պատվիարգությունների և Վատիկանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իր ելույթում Արամ առաջին Գաթողիկոսը անդրադարձել է հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների պատմական հարաբերություններին, նշելով, որ դրանք առավել խոցել են Կիլիկյան թագավորության ժամանակաշրջանից հետո և նոր զարգացում ապրել միջ եկեղեցական շարժման շրջանակում։ Վեհապար հայրապետը շնորհակալություն է հայտնել Վատիկանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության և Արցախի ժողովրդի ինքնավորոշման իրավունքի աջակցման համար։ Նա նաև բարձր է գնահատել Վատիկանի աջակցությունը Լիբանանին, ընդգծելով այդ երկրի կարևոր թերը հայ ժողովրդի վերազարտոնքի և քրիստոնյա համահմետական համագործակցության տեսանկյունից։ Իր հերթին Լևոն 14-րդ Փապը կարևորել է Կիլիկիո Կաթողիկոսության թերակատարությունը միջեկեղեցական հարաբերությունների զարգացման գործում և առանձնահատուկ գնահատանքով խոսել Արամ առաջին Կաթողիկոսի գործունեության մասին, հատկապես եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի շրջանակում։ Փապը նաև հայտարարել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետը ներառվել է ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու հայսմավորքի մեջ և այսուհետև նրա հիշատակը պաշտոնապես նշվելու է նաև կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցել նվերների փոխանակում Արամ առաջին Կաթողիկոսը Փապին նվիրել է Պարսապերթի ավետարանի կրկնօրինակը, իսկ Փապը Նիկայի առաջին դիեզերական ժողովը պատկերող բրոնզե քանդակ, այնուհետև Վատիկանի առաքելական պալատի մատուռում երկու հոգևոր առաջնորդների նախակահությամբ անցկացվել է համատեղ եկեղեցական արարողություն հայկական եկեղեցական ծեսի աղոթներով և շարականներով։

Հունգարիայի խորհրդարանի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ եւ հայ-եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոքխումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում, համերգը տեղի է ունենալու Բուդապեշտի Էրժեպետ տեր հրապարակում։ Միջոցառման կմեկնարկի ժամը 18-ին, հիշենք, որ Նեմրան հայկական ալտերնատիվ ռոք ուղղությամբ խմբերից է, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին Երևանում։ Խումբը հայտնի է դարձել ոչ միայն Հայաստանում, այլ արտ երկրում ակտիվ համերգային գործունեության և միջազգային համագործակցությունների շնորհիվ։ Նեմրան նաև համագործակցել է աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Տանկյանի հետ, ինչպես նաև հանդես եկել միջազգային հեղինակավոր երաժշտական փառատոններում, այդ թվում Ստարմուսում։ Իսկ 2025 թվականի ապրիլին կայացած Խազեր հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխության խումբը արժանացել է դարվա լավագույն ռոք արտիստ կամ խումբ մրցանակին։ «Ես վախենում եմ աստղերից» երգով։ Հարգելի ընդդիմներ, համերգի մուտքը ազատ է, սպասում ենք բոլորին։

0: Հարգելի ընդդիմներ, մեր եթերաժամը սպառվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, ընդունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Պորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1588 MHz. Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Polskie tradycje ludowe i kościelne związane z zielonymi świątkami, a także aktualny serwis informacyjny wypełnią naszą dzisiejszą audycję. Minęła godzina 13:30 u tych z Państwa, którzy są z nami w sobotnie wczesne popołudnie lub 1:30 u nocnych Marków, czyli wszystkich tych osób, które słuchają nas w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale bez względu na porę dnia czy nocy. Ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.